natutua. Hoi ara kuta waka tainu I kiuta. Hāputa ko ngā iwi maha. Hāora ko ngā tia pakura e. Hai ngā uri a pakura. Hoki mai ki te whanua.